Os Armenian Variety Show'ne Vancouver'en parierek ոստիրելի ուն գնդիրներ։ Այսօր երեկ շաբթի 23 հունիս 2026 բիդի ներգայացնենք հայկական ռադիո ժամը Vancouver-ի co-pradio-yen CFR O100.5 FM ուղիղալիքի վրա, ինչպես նաև համացանցի միջոցով co-pradio.org։ Armenian Variety Show-ն գհովանավորե British Columbia High Mashagutain New Tune և ուղիղալիքի միջոցով։ Գսպրվի ամեն երեկ շաբթի երեկոյան ժամը 6:07-ը։ Մեր նախկին հայտակրերը գրնագուն կընտրել այցելելով acfbc.ca և կամ co-pradio.org/forward Armenian Variety Show.

Pari e rego Armenian variety show i habadarim un antirner. Aisorva mer lura gese hayastan masnatsetsav UNESCO i voch nutyagan mshagutayin jarangutyan 11-rd entanur jogovin. Hayastani badviragutyuna masnatsetsav UNESCO-i 2003 tvagani voch nutyagan mshagutayin jarangutyan bahbanman masin ughtakrin 11-rd entanur jogovin. Հայաստանի UNESCO-ի մոտ մշտական ներկայացուցիչ Արամ Հակոբյան իր ելույթին մեջ շեշտեց, որ Գենթանի մշակութային ժառանգության բահբանումը Հայաստանի մշակութային քաղաքականության առաջնահերթություններեն մեկն է։ Անընդգծեց տեղական համայնքներու գարիքները հասկանալու և անոնց մշակութային ժառանգության պաշտպանությունը ապահովելու կարևորությունը։ Անդրադառնալով պատերազմներու և դեղահանություններու հետևանքով ոչ նյութական մշակութային ժառանգությանը սպառնացող վտանգներուն, Հակոբյան գոչ ուղեց UNESCO-ին ավելի մեծ աջակցություն ցուցաբերելու դեղահանված և քաղաքական համայնքներուն, ինչպես նաև նպաստելու վտանգված Գենթանի մշակութային ժառանգության բահբանման աշխատանքներուն։ Ժողովի ընթացքին Հայաստանի գրթության, քիտության, մշակույթի և մարզային նախարարության ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բաժնի պետ Նայրա Գիլիչյան ևս ելույթ ունեցավ, ընդգծելով հավասարական և հասարակական կազմակերպություններու հետ համագործակցության կարևորությունը մշակութային ժառանգության պահպանման գործին մեջ։ Նիստի շրջանակներուն մեջ մշակույթ հանուն գայուն զարգացման հայկական հասարակական կազմակերպությունը հավադրամակրվեցավ որպես խորհրդատվական աջակցություն դրամատրո գազմագերբություն UNESCO-ի ոչ նյութական մշակութային ժառանգության բահբանման միջկառավարական հանձնախումբին, նկատի առնելով իր մասնակիտական փորձառությունն ու ներդրումը այս բնագավառին մեջ։ Կունգընտրենք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի co-radio-ն CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա։

Իսկ մեր հաջորդ լուրը գսե մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանը հրաբարագեց ապրիլյան քարորիա պատերազմի գործով առաջին վճիրը։ Ստրասբուրգի թադարանը 18 հունիսին հրաբարագեց ապրիլյան քարորիա պատերազմի գործերով առաջին վճիրը, որը կվերապերի ադրբեջանցի զինվորական ծառայողներու գոմե մայոր Հայկ Թորոյանի խոշտանգման ու սպանության։ Մարդու իրավունքներու եվրոպական թադարանը արձանագրեց, որ Ադրբեջան խախտած է հայ զինվորին կյանքի իրավունքը, բարդավորեցնելով Բաքվին հատուցում վճարել անոր հարազատներուն, պատասխանատվության կանչել խոշտանգման հրահանգ տվողն ու գադարողը։ Այս գործով փաստաբանական խումբի անդամ Սիրանուշ Սահակյանի համաձայն, ապրիլյան պատերազմի գործերով ավելի քան 20 վճիրներ կսպասվին հարաճիգային ադրբեջանցիներու կողմէ, հայ զինվորներու խոշտանգումներուն վերապերյալ։

0: Ազնիվ մարդիկ ավելի առողջ կաբրին գսե մեր հետաքրքրական անգյունը։ Բազմաթիվ ուսումնասիրություններ հաստատած են, որ ազնիվ մարդիկ կյանքի մեջ ավելի առողջ են, հանգիստ և խաղաղ, քանի որ ազնվությունը կբարձրացնի դրամատրությունը և ավելի լավատես կդարձնի խնդրո արարգը անցը։ Բարական նույնը չէ շրջապատին հետ անհաշտ, գրվազան և անազնիվ մարդոց համար։ Նույն ուսումնասիրություններուն համաձայն փարությունը կնվազեցնի ընկճախտը, քանի որ ազնիվը լալը որոշ հաջույք կպատճարե, փնադուր անցնուրած և փարիացական մարդոց մոտ կորտիզոլի ընկճախտի հորմոնի մագարտակը 20-100% ավելի ցած է, քան ուրիշներու մոտ։ Ազնվությունը նաև կմեղմացնի ցավը, գրկնվող փարությունը կխթանի անդորֆիններու արդատությունը, ինչ որ գոգնե քրոնիկ և ամենօրյա ցավերու նվազումին։ Ամերիկյան ուսումնասիրություններ բարձած են, որ ազնվությունը գիչեցնի արյան բարձր ճնշումը, գամրաբնթե ինքնահավատականը և խնդրո արարգը անցը կդարձնի երջանիկ։ Մարդկային այս հատկությունը ունի իր միջազգային օրը, որն է նոյեմբեր 13-ը։ Ազնվությունը այն լեզուն է, զոր գրնա լսել խուլը, իսկ տեսնել գույրը, քրած է Մարկ Թուեյն։
1: Որն է հայրիկ, մեր հայրենիք։

Իմ հավատարիմ ուղղընթիրներ, անցյալ 3-7 խոսած էինք թերերու բաժանումը նահապետական ընտանիքներու մեջ, իսկ այսօր պիտի խոսինք գնոջ թերը նահապետական ընտանիքներու մեջ. Նահաբեդեն ետ գնդանիք են ներս երկրորդ մարդը նահաբեդի օգնականն ու անոր բարձր հեղինակությունը բահողը իր գիններ։ Գնոջ կարևորակույն բարդականությունը դան գրագը անշեջ բահելներ։ Գնոջ մահն անգամ շատ հաջախ կմահամեմատվեր օջախի գրագին մարելու հետ։ Ըստ Խրիմյան հայրիկին դան շենությունը գաղված էր գնոջ մե և հաջախ դունն ու գինը գնույնացվեին։ Դուն ունիս գամ դուն արել ես արդահայտությունները գաբված էին գին ունենալուն հետ։ Գնոջ գլխավոր թերը մայրություններ և երեխաներու թաստիարակությունը։ Հղի գինը և մայրը բոլոր ժամանակաշրջաններուն եղած են բաշտամունքի արարգա։ Նահապետի գնոջ բարգներ հարսերուն և թորնիկներուն սորվեցնել, ինչպես իրենց քերթաստանի ավանդություններն ու պատմությունը, նույնպես էլ ասկային մշակույթը, ձեսերն ու սովորությունները։ Եվ այսպիսով գինը ընտանիքին մեջ կհամարվեր ասկակրական ինքնակիրակցության, սերմանողն ու դարածողը։ Թեև նահաբերի գնոջ իշխանությունը կդարածվեր հիմնականին մեջ իգական սերի ներկայացուցիչներուն և երեխաներուն վրա, սակայն անհարկված էր ընտանիքին բոլոր անդամներուն կողմ է։ Անգհանդիսանար նահաբերին խորհրդականն ու դան անթորը հսկողը։ Անցյալին հայթակուհիներն ու իշխանուհիները իրավունք ունեին առանց իրենց ամուսիններու իմացության հրամաններ արձակելու, բռնելու կամ ազատ արձակելու քերիները, ճաշկերույթներ կազմակերպելու և մասնակցելու արքունական ժողովներու։ Եկեք միասին ուղղընթրենք Armenian Variety Sean Vancouver-ի Co-Radio-ն CFRO 100.5 FM ուղիղալիքի վրա։

Սիրելի ունենթիրներ, մոնդյալը գշարունակվի եւ ավասիկ քիչմը լուրեր։ Արդեն մի շաբաթի ավելի է, որ ֆուտբոլի աշխարհի ախոյանությունը արդեն սկսած է, միշտ նույն խանդավառությունը եւ հետաքրքրությունը հարաճացնելով ֆուտբոլի սիրահարներուն մոտ։ Սակայն ըստ տարիներուն երբեմն նորություններ մուտք գործեն մոնդյալի մեջ։ Այս ձևով, այս տարվան ախոյանության գլխավոր նորություններեն մեկն է յուրաքանչյուր խաղի բարդաթիր զովանալու թաթարները։ Անոնք մարզիկներուն կարելությունը պիտի տան զովանալու և չուր խմելու սաստիկ դակ օդի ժամանակ։ Այս թաթարները առիթմն են նաև պատկերասփյուռի կայաններուն ծանոցումները սփրելու։ Այս տարվան մոնդյալին ընթացքին այս թաթարները բարդաթիր գերբով դեղի պիտի ունենան մրցումի ընթացքին երկու անգամ, այսինքն մոտավորապես ամեն 20 վայրկյանի մրցումին գեսի թաթարին կողքին։ Այս տարվան ախոյանության արհեստական բանականությունը, այսինքն AI-ը, իր մուտքը գադարած է նաև ֆուտբոլի աշխարհին մեջ, ան գործածվի քնթակներու միջոցով։ Այս տարվա ֆուտբոլի բաշխորական քնթակը Trion-dan է։ Անոր վրա աշխերը կնմանին 3 ալիքներու, ինչպես հյուրընկալ 3 երկիրները։ Վերջապես ան շատ արդյական քնթակ մնե։ Անոր մեջ զետեղված փոքրիկ մեքենամը կործածելով AI-ը պիտի կարենա իրավարար վիդյոներուն ղրգել արձանագրված շարժումները։ Ասիկա արիթը պիտի դա իսկական իրավարարներուն ճշտելու, թե որ վարգյանին քնթակը քիձեն դուրս եկած է։ Եվ վերջապես ավարտական մրցումը տեղի պիտի ունենա Նյու Յորքի մեջ 19 հուլիսին։ Այս արիթով մրցումի 50 թաթարը կռնա 15 վարգյանեն ավելի երկար դևել։ Ներգայացնելու համար մեծ հանդեսմը, ինչպես կպատահի ամերիկյան ֆուտբոլի ախոյանություններուն, որում իր մասնակցին հրչակավոր երկիչներ, ինչպես Շակիրան և Մադոնան, և ինչպես միլիոնավոր հանդիսատեսներու արչև։ You're listening to Armenian Variety Show on Vancouver Co-op Radio CFRO 100.5 FM.

սիրելի ու ընդիրներ, 21 հունիսը դարբեր ժամանակներում նշանավոր եղած է պատմության, մշակույթի և համաշխարհային զարգացումներու մեջ։ Ուրեմն, գդոնվի երաժշտության միջազգային օրը։ Բազմաթիվ երկրներու մեջ կնշվի երաժշտության համաշխարհային օրը, որը սկսած է ֆրանսայեն 1982-ին։ Ամեն տարի այս օրուն փողոցները, հրապարակներն ու մշակութային կենտրոնները գլեցվին գենթանի երաժշտությամբ, համերգներով և երիտասարդ արտիստներով։ Հայաստանը ևս տարիներ ի վեր կմասնակցի այս տոնագադարություններուն, ընդգծելով երաժշտության միավորիչ ուժը։ Շնորհավոր երաժշտության միջազգային օր, ուրեմն եկեք մենք էլ լսենք ամենալավագույն երգերն ու երաժշտությունները Վենկուվրի Կոպրեդիոյեն, CFRO 100.5 FM ուղղալիքի վրա։

Այսօրվա մեր սննդակիրական անգյունը գսե սև մթերքներու առողջական օգուտները։ Գարկմը մթերքներու սննդական արժեքը իրենց քույնին գվերակրվի։ Անցած երեքշաբթի ծանոթացանք գարմիր մթերքներու սննդական արժեքին, այսօր գանտրատարնանք սև մթերքներու, որոնք իսկական ճաշնագիցներ են մեր առողջության։ Սև թեյը չափազանց հարուստ է ֆլովոնոիդ կոչված հագաօքսիդանով։ Օրական քավատ սև թեյը բավարար է նվազեցնելու սրդի հետ կապված հիվանդություններու հավանականությունը։ Սև պրինցը 6 անգամ ավելի հագաօքսիդան կբարունագե, քան մույս դեսագները շնորհիվ անոր սև գեղևին։ Անցյալին

հիշողության վրա, ահա թե ինչու պետք է նախաբադվությունը դալ Սևին։ Սև խաղողը փախտած թերինին եւ գարմիրին ավելի հարուստ է հագաօքսիդաններով եւ հագափորփոքային նյութերով։ Հանցնարարելի է զայն ուտել ամբողջությամբ գուդով միասին։ Եզրափակելով կարելի է ասել, որ հագաօքսիդաններով հարուստ սև մթերքները գոգնեն պաշտպանելու փչիչները վաղաժամ ձերացում է։ Նույն այս մթերքները կխթանեն թիմատրողական համակարգի առողջ գործընթացքը, կպաշտպանեն սրտանոթային հիվանդությունները և վերջապես կնպաստեն մարսողական գործարաններու առողջ գործունեության։ Ուշադրություն, այս ազդեցությունները կապված են հավասարագշված ընդհանուր սննդակարգի հետ։ Ոչ մեկ առանցին սև մթերք ինքնին հրաշագործ թեղամիջոց է։ Ունգնտրենք Armenian Variety Show, Vancouver-ի Co-op Radio-ն, CFRO, 100.5 FM, ուղիղալիքի վրա։

Հայդարարություն, British Columbia հայմշակութային միության գողմե։ Join us for an unforgettable evening of live Armenian music featuring Apo Sahagyan coming all the way from Armenia. Դեղի գունենա 18 հուլիս 2026-ին ժամը 8-ին։ Թուրերը գպացվին ժամը 7-15-ին։ Հասցեր Review Stage at Granville Island։ Tickets, student special, $55 e-transfer only. Early bird, $60 until July 3rd. Regular, $65 from July 4th. You can purchase your tickets online at apo-sahagyan.eventbrite.ca. Fees apply or no fees by e-transferring to events at acabc.ca. Invite your friends for a night of Armenian dancing.

Հայտարարություն Washington-ի հայ մշակութային միության կողմ է։ Ներգայացում Արաքել Հրանտ Թոխադյան և Սամվել Թոփարյան, 16 տարեկան և վեր, տեղի ունենա 26 հունիս 2026-ի երեկոյան ժամը 7:30, հասցե 1100 Northeast 6th Street in Bellevue, Washington։ Ներգայացումը հայերեն է, առանց անգլերեն ենթակրերի։ Դոմսերու և մանրամասություններու համար այցելեցեք acawa.org/forward events/forward Arakel Gaikecha.

Հայդարարություն Վենքուվրի հայ գետրոնին գողմ է, Սասուն ճամպար, միացիր մեզի միասնապար ուրախ ժամանագանցնենք, տեղի ունենա հունիս 27-ն հուլիս 3 հայ գետրոնի լազարյան սրահեն ներս, սորվինք հայերեն, բարենք, կծենք և ուրախանանք, մարամասություններու համար զանգահարեցեք Աննա Եղյայանին 672-964-1771 համարին և գամ Մեղրիկ Փամփալյանին 778-327-5731 համարին։

Հայտարարություն Սուրբ Գրիգոր Սավորիչ եկեղեցվո հոմի Վենքուվրի առազ մասնաջուղի և հոմենեմեն Վենքուվրի գոմե։ Դարեգան Թաշտակնացություն։ Come celebrate our beloved tradition together. Վարդավար in the park. Annual church picnic տեղի ունենա Գիրագի 12 հուլիս 2026-ին ժամը 10-ը սկսյալ։ Վայր Peace Arch Provincial Park.

Իսկ այսօրվա առաձանին գուքահերման Հեսեյեն, որ գսե, յուրականչյուրին իրեն բաժին ընկած դարաբանքները թվում է ամենաձանրը։ Եվ այսպիսով մեր հայդակիրը հասած է իրավարդին սիրելի ունգնթիրներ կունգնթրեինք Armenian Variety Show-ն Vancouver-ի co-producer-ն CFR Ohio-ն ամբողջ 5 FM-ի ուղիղարիքի վրա։ Շնորհակալ ենք մեր օպարարիվին Թոգդոր Ռաֆի Չապանյանին, իսկ ծեր հաղորդավարուհին Մեղրիկ Սուլահյանը, բարիք շեր գմախտեց ձեր բոլորին։ Ցտեսություն, լավ մնաք։